wa ye. Yes, la ya mi ya mi ni ya. Anyam ya, anama ya bibio. Yes, la ya mi ya.

0: Yesu. My God. Oya kasiye wasa si Yesu. Kosamye masamye masamye. Min tu min kanshu. Me se awo. Awo. Mi koma mi die. Koma mi die.
1: Masamye o amidiawe.

Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya Emre bidruye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mobo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na nia frani ano tin kwa nche sa sresra dia no na bi si ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina dia urade ho adanse mo mu hu se ayo no na urade aye ne san ti se urade agi se ni frani na nsa wo